0: Pa pizda, no! Odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.
1: ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوس کجاست، دیر مقام و شراب نام کجا. چه نسبت از به رندی و صلاح تقوی.

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت رنگ از کجاست کجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خنده سالوس کجاست ای مقام شراب نام کجا؟ چه نسبت است به رندی و صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا و نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ امید کجا و شمع آفتاب کهر بینش ما خاک آستان شماست کجا نهیم به فرما از این جناست نبیم به سیب زنخدان که چاق در راه است کجا نهیم ای دل به این شناب بشد که یاد خوشش باد روزگار بسار خودم کشم کجا و آن اتام کجا قرار خواهد ز حافظ